du da vist? Ei pääse Tampereen indie-levykeskus Duke Boss. Tuli klubi navelta 30 CMX radiopuhelimen. No means no, Kanadasta. Moi!